Če zvočnike svako petka u 13 sati i 30 minuta, mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka, piši nam 061 931 131.